اینجا دهلیس درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، آموزش زبان هندی با رادیو، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی گفتار ویژه، ترانه فیلم هندی و برنامه اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اگنوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر نریندر مودی با همتای سوئدی خود اولیف کریسترسون در گوتبنبرگ گفتگو کرد. آقای مودی به پاس قدردانی از سهم استثنایی در روابط هند و سوئد، نشان سلطنتی ستاره قطبی، نشان صلیب بزرگ فرمانده را به او اعطا کرد. نخست وزیر مودی از شرکت های سوئدی دعوت کرد تا حضور خود را در هند تحت طرح ساخت هند افزایش دهند. هند نگرانی عمیق خود را در مورد حمله به تاسیسات هسته‌ای براکن در امارات متحده عربی ابراز کرد. وزیر بهداشت هند جی پی ندا برای شرکت در 79 مجمع جهانی بهداشت وارد سوئد شد. سازمان بهداشت جهانی سویوی آبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی اعلام کرد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نریندر مودی دیشب در گوتنبرگ با همتای سوئدی خود اولیف کریسترسون گفتگو کرد. او دیروز در یک سفر دو روزه به سوئد وارد گوتنبرگ شد. آقای مودی به پاس قدردانی از مشارکت‌های استثنائیش در روابط دو جانبه و رهبری آینده نگرانیش، بالاترین نشان افتخار سوئد، نشان سلطنتی ستاره قطبی، درجه فرمانده صلیب بزرگ را دریافت کرد. این نشان بالاترین افتخار است که می‌تواند به یک رئیس دولت اعطا شود. این 31 افتخار بین المللی نخست وزیر مودی است. در جریان مذاکرات در سطح هیئت‌های نمایندگی، دو رهبر طیف کاملی از روابط هند و سوئد را بررسی کردند و توافق کردند که روابط دو جانبه را به یک مشارکت استراتژیک ارتقا دهند که نقطه عطفی در روابط است. آنها در مورد راه‌های تعمیق همکاری در تجارت و سرمایه گذاری، فناوری و نوآوری، گذار سبز، فضا، فناوری های نوظهور، دفاع و امنیت، شرکت های کوچک و متوسط، تحقیقات و روابط مردم با مردم گفتگو کردند. دو رهبر توافق کردند که فرصت های جدید را در چارچوب مشارکت های استراتژیک هند و اتحادیه اروپا استثنایی کنند و اخیراً توافق نامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا را به نفع مردم خود منعقد کردند. کریسترسون نخست وزیر سوئد از گام‌های برداشته شده توسط هند در زمینه تحول دیجیتال و هوش مصنوعی قدردانی کرد. او همچنین به سهم مثبت جامعه هندی در سوئد اشاره کرد. شاهزاده خانم ویکتوریا ولیعهد سوئد نیز در این جلسه شرکت کرد و آرزوهای گرم پادشاه و ملکه سوئد را ابلاغ کرد. پیش از این هواپیمای آقای مودی هنگام ورود به حریم هوایی این کشور اروپایی توسط جت‌های نیروی هوایی سوئد اسکورت شد. او اندکی پس از ورود به گوتنبرگ با اعضای جامعه هندی مقیم

خارج از کشور دیدار کرد. نخست وزیر نرندر مودی از شرکت های سوئدی دعوت کرد تا ظهور خود را در تحت طرح ابتکاراتی مانند ساخت هند، ماموریت ملی هیدروژن سبز، ماموریت ملی مواد معدنی حیاتی افزایش دهند. آقای مودی در جریان تعامل با مدیر

جن سبز، انرژی پاک و سایر بخش ها افزایش دهند. آقای مودی با تاکید بر این که هند و سوئد با ارزش های مشارکت های دموکراسی، شفافیت، نوآوری و پایداری به هم متصل هستند، خواستار ترغیب نکات قوت سوئد در نوآوری و پایداری با مقیاس استعداد و شتاب رشد هند شد. آقای مودی گفت که توافق نامه تجارت آزاد فرصت هایی را برای صنعت، سرمایه گذاران و نوآوران فراهم می کند. و به اظهارات قبلی رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین این پیمان را مادر همه معاملات توصیف کرده بود اشاره کرد. نخست وزیر مودی در چهارمین مرحله از سفر خود امروز برای شرکت در سومین اجلاس هند و کشورهای شمال اروپا و تعاملات دو جانبه در نور به نروژ خواهد رسید. این اولین سفر نخست وزیر مودی به نروژ خواهد بود و اولین سفر نخست وزیر از هند به نروژ در 43 سال گذشته محسوب می شود. آقای مودی با پادشاه هارالاند پنجم و ملکه سونیا دیدار خواهد کرد و مذاکرات دو جانبه با نخست وزیر یوناس هاگر استوره انجام خواهد داد. آقای مودی همچنین به همراه نخست وزیر نروژ در اجلاس تجاری و تحقیقاتی هند و نروژ سخنرانی خواهد کرد. این سفر فرصتی برای بررسی پیشرفت‌های حاصل شده در روابط هند و نروژ و بررسی راه‌های تقویت بیشتر آنها با تمرکز بر تجارت و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از توافقنامه مشارکت تجاری و اقتصادی هند و EFTA و همچنین فناوری پاک و سبز و اقتصاد آبی فراهم می‌کند. جگت پارک کاش ندا و دیر بهداشت و رفاه خانواده هند برای شرکت در 79 مجمع جهانی بهداشت که امروز تا شنبه برگزار می شود وارد سوئد شده است. آقای ندا در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفته که موضوع امسال تغییر شکل سلامت جهانی یک مسئولیت مشترک بر اهمیت اقدام جمعی در پرداختن به چالش‌های بهداشت جهانی تاکید می‌کند و گفت که این مجمع وزرای بهداشت، مقامات و کارشناسان بهداشت عمومی را از بیش از 165 کشور گرد هم می‌آورد و تعهد جهانی مشترک برای ایجاد سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی قوی‌تر، فراگیرتر و مقاومتر را مجدداً تایید می کند. دیویدی ساتیشان رهبر کنگره و امروز به عنوان سروزیر کرلا سوگند یاد خواهد کرد. سروزیر منصوب عصر دیروز کابینه 21 نفره UDF را معرفی کرد. از این 21 وزیر 14 نفر از جمله خود ساتیشان برای اولین بار است که به این سمت منصوب می شود. آقای ساتیشان پس از ارائه فهرست وزرا به فرماندار راجندرا آرکالار با اعلام کابینه گفت که کل وزارتخانه UDF با هم سوگند یاد خواهند کرد. کنگره علاوه بر سمت سروزیری 11 کرسی وزارتی را به دست آورد، در حالی که به اتحادیه مسلمانان هند 5 کرسی اختصاص داده شده است. کنگره کرلا جوزف حزب سوسیالیست انقلابی، کنگره کرلا و حزب مارکسیست کمیونیست هر کدام یک کرسی به دست آورده اند. در بدمنتون شریانسی والینشینتی از هندی روز مدال نقره انفرادی زنان را در مستر بایوجی چین در چین از آن خود کرد. او در دیدار ردبندی رویداد سوپر 100 در سالن ورزشی شهر بایوجی در سطح‌های متوالی با نتایج 21-14-21-6 مقابل آن چی یوان بازیکن محبوب ملی شکست خورد. در کرکت
आईपीएल दिल्ली कैपिटल दी शब्द दरबार दिस गए अरुण

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی با صدای مرجان لذت ببرید.

شنوان دیگان گرامی، این اک توجه بفرمایید به تفسیری روز تحت عنوان روابط هند و هلند در مسیر گسترش. متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشمانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست وزیر نرندر مودی از 15 تا 17 می 2026 به هلند سفر کرد. این دومین سفر او به هلند بود و پیشتر در سال 2017 نیز از این کشور دیدار کرده بود. این سفر در مقطع مهمی از روابط دو جانبه دو کشور انجام شد. شراکت هند و هلند طی سالهای اخیر در حوزه های سنتی مانند

یا از سرمایه گذاری و بخش های اولویت دار آب و کشاورزی و سلامت به طور قابل توجهی گسترش یافته است. افزون بر این همکاری های مردمی میان دو کشور نیز تقویت شده است. در سالهای اخیر همکاری ها به حوزه های راهبردی دیگری همچون فناوری، نوآوری، دفاع، امنیت، نیمه رسانه ها، انرژی های تجدیدپذیر، آموزش و حوزه دریایی نیز توسعه یافته است. دو طرف اخیراً یادداشت تفاهمی در زمینه نیمه رسانه‌ها و فناوری‌های نوظهور و حیاتی امضا کردند. همچنین همکاری سازمان یافته میان مؤسسات برجسته فناوری هند از جمله مؤسسات IIT و دانشگاه‌ها و مراکز علمی هلند با حمایت بخش صنعت برقرار شده است. هلند بزرگترین سرمایه‌گذار اتحادیه اروپا در هند و چهارم این سرمایه گذار بزرگ خارجی در این کشور به شمار می رود و حجم کل سرمایه گذاری آن بیش از 55 میلیارد دلار است. هلند همچنین یکی از مهمترین شرکای تجاری هند در اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه صادرات محسوب می شود و سومین مقصد بزرگ صادرات هند است. نخست وزیر مودی در فرودگاه با استقبال گرمی روبرو شد. موسیقی دانان هلندی با اجرای موسیقی کلاسیک هندی و اعضای جامعه هندی مقیم هلند با اجرای رقص گاربا در محل اقامت او از وی استقبال کردند. آقای مودی در مراسم دیدار با جامعه هندی در شهر لاهه شرکت کرد. هنگام ورود او جمع بزرگی از هندی های مقیم و دوستان هند در هلند با شور و اشتیاق از وی استقبال کردند. نخست وزیر در سخنرانی خود از استقبال گرم و رنگارنگ جامعه هندی قدردانی کرد. او از نقش جامعه هندی در پیشرفت جامعه هلند و ایفای نقش به عنوان پلی زنده میان دو کشور تمجید کرد و همچنین به پیوندهای تاریخی و عمیق جامعه سورینامی هندوستانی با هند اشاره کرد و تلاش آنان برای حفظ و پاسداری از میراث فرهنگی خود را ستود. او تاکید کرد که شمار زیاد متخصصان هندی در بخش‌های فناوری و همچنین افزایش تعداد دانشجویان هندی در دانشگاه‌های هلند به ویژه در رشته‌های نوآورانه موجب تقویت شراکت معاصر دو کشور شده است و افزود که ارتباطات ورزشی به ویژه در رشته‌های کرکت، هاکی به روابط مردمی دو کشور پویایی تازه بخشیده است. نخست وزیر هند خاطر نشان کرد که همکاری دو جانبه با هلند به طور پیوسته در حال گسترش است و فناوری و نوآوری به محورهای اصلی این همکاری تبدیل شده اند. او روابط تجاری و اقتصادی رو به رشد دو کشور را برجسته کرد و گفت هلند یکی از بزرگترین مقاصد صادراتی هند در اروپا و از مهمترین شرکای سرمایه گذاری این کشور است و افزود که توافق تجارت آزاد میان هند و اتحادیه اروپا فرصت‌های تازه‌ای را برای هر دو طرف فراهم خواهد کرد. آقای مودی همچنین به روند توسعه و پیشرفت هند برای تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته تا سال 2047 در قالب چشم‌انداز وکسیت بھارت اشاره کرد. او گفت هند با پیشرفت‌های گسترده در زیرساخت‌ها، تولید، انرژی پاک و سامانه‌های دیجیتال با سرعت در حال تحول است و با اعتماد به نفس آینده خود را شکل می‌دهد و همزمان در رشد و شکوفایی جهانی نیز نقش آفرینی می‌کند. نخست وزیر هند به جامعه هندی خارج از کشور اطمینان داد که دولت هند همواره پشتیبان آنان خواهد بود و نسبت به رفاه و منافع آنان متعهد است و از آنان خواست با بهره‌گیری از تجربیات خود در هلند در مسیر تحقق هند توسعه یافته مشارکت فعال داشته باشند. هلند میزبان بزرگترین جمعیت افراد هندی تبار در اروپا است و حدود 200 هزار نفر از جامعه سورینامی هندوستانی در این کشور زندگی می کنند. در همین راستا آقای مودی به تسهیل شرایط دریافت کارت OCI برای نسل های 4 تا 6 این جامعه اشاره کرد. نخست وزیر مودی در کاخ
سلطنتی الله

0: ابا پادشاه ویلیام اکساندر و ملکه ماکسیما دیدار کرد. آنها در مورد همکاری روبه رشد هند و هلند گفتگو کردند. آقای مودی مذاکراتی در سطح هیئت نمایندگی با نخست وزیر هلند راب چتن انجام داد. او گفت که هند هلند را یکی از مهمترین شرکای خود می داند. این کشور یکی از 5 سرمایه گذار برتر هند است. روابط تاریخ فرهنگی و مردمی ما نیز بسیار عمیق است. ارزش‌های دموکراتیک، اقتصاد بازار و رفتار مسئولانه بخشی از تفکر مشترک ما هستند. هر دو طرف در زمینه‌های مانند آب، بهداشت و آموزش همکاری می‌کنند و در حال بهبود زندگی مردم خود هستند. تفاهم نامه‌ای بین دو طرف برای حمایت از ساخت نیمه هادی‌ها امضا شد. هلند همچنین صفحات مسی سلسله چولا مربوط به قرن 11 را به هند بازگرداند. این آثار که در اختیار دانشگاه لندن بود از منابع مهم منشورهای سلطنتی جنوب هند به شمار می رود. دو طرف همچنین روابط خود را به سطح شراکت جامع ارتقا دادند. سفر نخست وزیر هند به هلند ابعاد نوین و راهبردی روابط دو کشور را که در نتیجه تلاش‌های مستمر دو طرف شکل گرفته است. شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نمایم به آموزش زبان هندی از طریق رادیو.
1: شنوندگان گرامی در ایران و آموزندگان زبان هندی از رادیو دهلی بخش فارسی، خدمت شما سلام. درس 16 را شروع می‌کنیم. در درس سابق ماضی مطلق را شرح دادیم و جایی گفتیم که بعضی اوقات فعل مطابق مفعول تغییر جنس می کند، ولی باید متوجه شوید که این قاعده هم حرف آخر نیست. مثال هایی اکنون می آوریم که فعل به صورت خود می ماند و ضمیر مطابق قاعده تغییر می کند. مثلا از مصدر مارنا زدن یا کشتن، ماضی مطلق مارا به دست می آید که در گردان جنس مفعول را نادیده می گیرد و عوض نمی شود. مثلا اس نے لڑکے کو مارا، او پسر را زد، لڑکا پسر. اس نے لڑکے کو مارا، کو به جای را می آید، او پسر را زد. اس نے لڑکی کو مارا، لڑکی یعنی دختر، او دختر را زد. اس نے لڑکی کو مارا، او دختر را زد. انہوں نے کتے کو مارا، کتا یعنی سگ، ایشون سگ را زدند. انہوں نے بلی کو مارا، ایشون گربه را زدند. کتا یعنی سگ مذکر، بلی یعنی گربه مؤنث. انہوں نے بلی کو مارا، ایشان گربه را زدند. تو نے متر کو مارا، متر یعنی دوست، رفیق، تو دوست را زدی. تم نے بچی کو مارا، بچی یعنی دختر بچه، شما دختر بچه را زدید، مؤنث. تم نے بچی کو مارا. میں نے بھائی کو مارا، بھائی یعنی برادر، من برادر را زدم. ہم نے گدھی کو مارا، ما ماده خر را زدیم، گدا یعنی ماده نر، گدھی ماده خر. ملاحظه فرمودید که فعل در این نوع جمله ها هرگز مطابق مفعول و ضمیر عوض نشده. این نوع فعل ها را باید حفظ نمود. حالا بیایید جمله های مختلف در زمینه ماضی مطلق یاد بگیریم. مصدر آگه بڑھنا، یعنی پیش رفتن، آگه یعنی پیش. جمله لوگ آگه بڑھے، لوگ به زبان فارسی مردم، آگه بڑھے جمع پیش رفتند. لوگ آگه بڑھے، مردم پیش رفتند، مردم پیش رفت.

مصدر جواب دینا، جواب دادن، پاسخ دادن. جمله رام نے شام کو جواب دیا، رام نے شام کو جواب دیا، رام بے شام جواب داد. مصدر پہنچنا، پہنچنا به فارسی هست رسیدن یا وارد شدن. جمله هم گھر پہنچے، گھر یعنی خانه، منزل. پہنچے ما رسیدیم، هم گھر پہنچے ما به منزل رسیدیم، ما به خانه رسیدیم. مصدر نهانا، غسل کردن، حمام کردن، استمام کردن. جمله ما نهایی، ما یعنی مادر، نهایی غسل کرد، ما نهایی مادر غسل کرد. مصدر هونا، هونا یعنی شدن. جمله، جمله استفهامی است. کیا هوا، کیا یعنی چی، هوا شد، کیا هوا چی شد، کیا هوا چی شد. مصدر توڑنا، توڑنا به زبان فارسی شکستن. جمله افضل نه لکڑی توڑی، لکڑی چوب را میگویند، چون مؤنث است فعل توڑی آمده به جای توڑا. افضل نه لکڑی توڑی، افضل چوب را شکست. مصدر ناشتا کرنا، ناشتا خوردن. جمله لڑکوں نے ناشتا کیا، پسران ناشتا خوردند. بولنا، بولنا یعنی تکلم کردن، حرف زدن. بولا حرف زد. تم مجھ سے نہیں بولے، تم یعنی شما، مجھ سے با من، نہیں بولے حرف نزدید. تم مجھ سے نہیں بولے، شما با من حرف نزدید. دیکھنا دیدن، دیکھا او دید. تو نے کیا دیکھا، تو چی دیدی، کیا یعنی چی. تو نے کیا دیکھا، تو چی دیدی. میں نے ہاتھی دیکھا، ہاتھی یعنی فیل. میں نے من، میں نے ہاتھی دیکھا، من فیل دیدم. گرم کرنا، گرم کرنا به زبان فارسی خواهد شد گرم کردن. توجه بفرمایید با تلفظ گرم، به هندی گرم هست. گرم کیا، گرم کرد. مانه چای گرم کی، مادر چای گرم کرد. مانه چای گرم کی، مادر چای گرم کرد، گرم کرد. لانا آوردن، لایا آورد. ڈاکیا ڈاک لایا، ڈاک پست است، نامه ها. ڈاکیا پستچی را میگویند، ڈاکیا ڈاک لایا، پستچی پست آورد. پستچی پست آورد، یادتون باشه، ڈاکیا پستچی، ڈاکیا پست. لڑکی نے کیا کھایا، لڑکی نے کیا کھایا، دختر چی خورد. کھانا خوردن، کھایا خورد. اس نے آلو کھایا، اس نے آلو کھایا. آلو همان آلوچه ایران نیست، آلو یعنی سیب زمینی به زبان هندی است. آلو، اس نے آلو کھایا، اس سیب زمینی خورد. آپ نے کیا لیا، لینا یعنی گرفتن. کیا لیا چی گرفتید، شما چی گرفتید. آپ نے کیا لیا، سرکار چی گرفتید، جناب عالی چی گرفتید، یا شما چی گرفتید. احتراماً آپ نے به جای شما. میں نے گھڑی لی، گھڑی یعنی ساعت. میں نے گھڑی لی، من ساعت گرفتم. انہوں نے شال خریدا، شال همون شال فارسی، شال خریدا.

0: نونگا نگرامی، اینک توجه فرمایید به گفتار ویژه.
1: اینجا دلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان موزه سالار جنگ، یک مخزن مصنوعات نادر نایاب در استان هندی تلنگانا. نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. موزه سالار جنگ یکی از برجسته‌ترین مراکز فرهنگی هند در حیدرآباد پایتخت استان تلنگانا واقع است. این موزه قشنگ و باشکوه صرفاً یک مخزن مصنوعات نادر و نایاب نیست، بلکه نیز داستانی از اشتیاق، تلاش و تاریخ را در خود گنجانیده است. این مجموعه اصلاً متعلق به نجیب زاده‌ای به نام نواب میر یوسف علی خان سالار جنگ سوم است که داران فرمانروایی نظام حیدرآباد به حیث نخست وزیر خدمت می کرد. وی در طول 35 سال بخش بزرگی از ثروت خیش را صرف گرد آوری آثار هنری ارزشمند از سراسر جهان کرد. پس از درگذشت و در سال 1949 میلادی این مجموعه گرانبها به ملت معنون شد و در دسامبر سال 1951 توسط نخست وزیر وقت جواهرلال نهرو به عنوان موزه افتتاح گردید. امروزه این مکان به عنوان یکی از موزه های ملی هند شناخته می شود. با ورود به این موزه با مجموعه شگفت انگیز از مجسمه ها، نقاشی ها، منسوجات، نسخه های خطی، سرامیک ها، فرش ها، ساعت ها و بوملمان و غیرهم روبرو می شوید که از کشورهایی مانند ژاپن، چین، ایران، مصر، اروپا و امریکای شمالی گرد آورده شده اند. هر اثر داستانی از فرهنگ و هنر داران خود را روایت می کند. باید به یاد داشت که این کار در دارانی انجام گرفت که امکانات مدرن وجود نداشت. هر کدام از این آثار نشانگر پشتکار، صبر و عشق عمیقش به هنر و فرهنگ است. در میان گنجینه های بیشمار موزه سالار جنگ، برخی از آثار به طور خاصی چشمگیر هستند. مثلا ربیکای محجبه، مجسمه مرمری با جزئیات خیره کننده که در آن حجاب به گونه‌ای تراشیده شده که تقریبا

0: شفاف به نظر میرسد. ساعت موسیقایی، ساعت شگفت انگیزی که هر ساعت یک نمایش مکانیکی را اجرا می کند و بازدید کنندگان را مجذوب خود می گرداند. مجموعه یشم، مجموعه نادر و باشکوه از آثار مرتبط با خاندانهای سلطنتی که به خاطر ظرافت و ارزش تاریخی خود مورد تحسین و تمجید قرار می گیرد. هر کدام از این آثار بازتابی از نبوغ هنری و قنای فرهنگی زمان خود هست. خود ساختمان هم بسیار چشمگیر است. این مجموعه با 38 تالار بزرگ که در دو طبقه قرار دارند، تجربه‌ای غنی و فراموش ناشدنی را برای بازدیدگران فراهم می کند. بعضی از آثار آن به قرن 4 میلادی باز می گردند و با این حال تنها بخشی از مجموعه اصلی به معرض نمایش گذارده شده اند. مانند بسیاری از نهادهای تاریخی، موزه سالار جنگ نیز با چالش‌هایی روبرو بوده است. از جمله به هدر رفتن برخی از آثار طی حادثه آتش سوزی در سال 2006 میلادی. با وجود آن، این موزه همچنان به صیانت و نمایش میراث فرهنگی گرانسنگی ادامه می‌دهد. پایداری آن گواهی بر اهمیت حفاظت از تاریخ برای نسل‌های آینده است. کمی فکر کنید اگر هر شیء اطراف ما داستانی برای گفتن داشت چه می‌شد؟ اگر تاریخ فقط در کتاب‌ها نبود و می‌توانستیم آن را از نزدیک تجربه کنیم؟ موزه سالار جنگ دقیقاً چنین فرصتی را فراهم می‌سازد. پلی میان گذشته و حال و میان فرهنگ‌های گوناگون. برای کسانی که قصد بازدید داشته باشند، رعایت این نکات می‌تواند تجربه را لذت بخش‌تر بکند. زمان کافی را اختصاص بدهید. حداقل 3 تا 4 ساعت برای بازدید کامل توصیه می‌شود. لباس راحت بپوشید، چون موزه بسیار پهناور است و کفش مناسب ضروری است. آداب موزه را رعایت کنید. از لمس آثار خودداری کرده و قوانین عکاسی را رعایت نمایید. در صورت نیاز استراحت کنید. امکاناتی مانند کافتریا، محل استراحت و کتابخانه دسترس هست. در ساعت اولیه روز بازدید کنید، چون صبح محیط آرامتر و خلوتتر است. رسیدن به موزه سالار جنگ بسیار آسان است، زیرا این مکان به خوبی با تمام نقاط حیدرآباد متصل است. بازدید کنندگان می توانند به راحتی از مترو استفاده بکنند و در ایستگاه متروی مالاکپت پیاده شوند که حدود 1 کیلومتر با موزه فاصله دارد. افرادی که از طریق جاده سفر بکنند نیز می توانند از تاکسی ها، اتوریکشه ها یا اتوبوس های شهری استفاده بکنند. برای کسانی که با قطار سفر می کنند، نزدیکترین ایستگاه های راه آهن شامل کاچگورا و نامپالی هستند که در فاصله کوتاه قرار دارند و ایستگاه دبیرو پورا حتی نزدیکتر است. اگر از خارج شهر می آیید، فرودگاه بین المللی راجیو گاندی تقریبا 23 کیلومتر فاصله دارد و به راحت با تاکسی قابل دسترس هست. پس از رسیدن، گزینه های مختلف ترابری مانند اتوریکشا، تاکسی و اتصال مترو نیز برای جابجایی به سطح شهر در دسترس هستند که سفر درون شهر را ساده و راحت می گردانند. در طول بازدید گزینه های غذایی متنوع نیز وجود دارد. از جمله یک رستوران داخل مجموعه که انواع غذاها از جمله خوراکی های محلی تلنگانا را پیشکش می کند. همچنین در مناطق اطراف مانند افضلگنج و دارالشفا غذاهای سنتی حیدرآباد نظیر بریانی و کباب در دسترس هستند.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه

ترانه فیلم هندی. اولین ترانه این برنامه را با صدای پدماشری پدماجی بشنوید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار جهان. ایران اعلام کرده که دیگر اجازه عبور تجهیزات نظامی دشمن از طریق تنگ هرمز را نخواهد داد. هند نگرانی عمیق خود را در مورد حمله به تاسیسات هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی ابراز نگرانی کرد. سازمان بهداشت جهانی شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را با نگرانی بین المللی اعلام کرد. و اینک مشروع اخبار. ایران اعلام کرد که دیگر اجازه عبور تجهیزات نظامی دشمن از طریق تنگ هرمز را نخواهد داد. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت که تهران پیش از این از اعمال حاکمیت کامل خود بر این آب را خودداری کرده و اجازه عبور محموله های نظامی که قرار بود علیه ایران استفاده شد.

خداوند را از این تنگه داده بود، با این حال او گفت که این سیاست اکنون تغییر خواهد کرد. سازمان بهداشت جهانی شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی اعلام کرد. تدروس آدهانور گبریوسوس مدیر کل سازمان بهداشت جهانی این تصمیم را پس از گزارش بیش از 300 مورد مشکوک و 88 مورد مرگ اعلام کرد. سازمان بهداشت جهانی در یک پست در رسانه‌های اجتماعی توضیح داد که این شیوع معیارهای یک وضعیت اضطراری همه‌گیر مانند کووید 19 را ندارد و توصیه کرد که مرزهای بین المللی بسته نشود. شورای سردبیران بنگلادش از دولت خواسته است تا آنچه را که غیر دموکراتیک در قوانین موجود رسانه‌ها می‌نامد لغو کند و هشدار داد که پرونده‌های سیاسی علیه روزنامه‌نگاران و مقررات محدود کننده آزادی مطبوعات را تضعیف کرده و به وجه بین المللی کشور آسیب می‌رساند. شورای سردبیران دیروز در دیداری با نخست وزیر طارق رحمان در دبیرخانه خواستار اصلاحات قوانینی شد که به گفته آنها علی‌رغم تعهد عمومی دولت به آزادی دموکراتی کنترل بیش از حد دولت بر رسانه‌ها را مجاز می‌داند. این شورا به ویژه از بندی در قانون چارچوب و انتشارات سال 1973 که ناشران را ملزم به تعهد به عدم انتشار هر گونه مطلبی مغایر با منافع دولت جمهوری خلق بنگلادش میکرد انتقاد کرد. بنا به گزارش ها نخست وزیر به سردبیران اطمینان داده است که این موضوع بررسی خواهد شد و به وزیر اطلاع از دستور داده است تا در این مورد اقدام کنند. در امارات متحده عربی دیروز یک پهپاد به اطراف نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفر برخورد کرد و یک جنراتور برق را در خارج از مرز داخلی این تاسیسات آتش زد. مقامات ابوظبی تایید کردند که هیچ آسیبی ندیده و هیچ گونه انتشار مواد رادیواکتیو وجود ندارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی ناظر هسته‌ای سازمان ملل اعلام کرد که پس از این حادثه یکی از 4 راکتور این نیروگاه برای مدت کوتاهی به برق دیزل اضطراری تغییر داده شد. اداره فدرال تنظیم مقررات هسته‌ای اعلام کرد که تمام سیستم‌های ضروری پایدار مانده اند و تمام واحدهای راکتیو به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهند. این حمله اولین حمله نشان شناخته شده به تاسیسات برق تنها نیروگاه هسته‌ای جهان عرب است. در همین حال هند نگرانی عمیق خود را از حمله یک تاسیسات هسته‌ای برق را هدف قرار داده است ابراز کرده است. وزارت امور خارجه در بیانیه اعلام کرده که چنین اقداماتی غیر قابل قبول است و نشان‌دهنده تشدید خطرناک تنش است. دهلی نو فوراً خواستار شیشاوان کشتنداری و بازگشت به گفتگو و دیپلماسی شد. در روسیه 4 نفر از جمله یک کارگر هندی در بزرگترین حمله پهپادی اوکراین به مسکو و مناطق مجاور کشته شده اند. سرگئی سوباینین شهردار مسکو گفت که حداقل 12 نفر در حملات شبانه زخمی شده اند. در حالی که مقامات روسیه ادعا کردند که 81 پهپاد که مسکو را هدف قرار داده بودند رهگیری شدند. در همین حال سفارت هند در روسیه در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که یک کارگر هندی در حمله پهپادی که منطقه مسکو را هدف قرار داده کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. سفارت افزود که مقامات آن از حمله باز
تهدید کرده و با کارگران مجروح در بیمارستان ملاقات کردند. سفارت مراتب تسلیت خود را ابراز کرده و گفته که برای ارائه کمک با مقامات محلی هماهنگ می کند. جگدیش پرکاش ندا وزیر بهداشت و رفاه خانواده هند برای شرکت در 79 مجمع جهانی بهداشت که از امروز تا شنبه برگزار می شود وارد سوئیس شده است. آقای ندا در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفته که موضوع امسال تغییر شکل سلامت جهانی یک مسئولیت مشترک بر اهمیت اقدام جمعی در پرداختن به چالش‌های بهداشت جهانی تاکید می کند و گفته که این مجمع و وزارت بهداشت مقامات و کارشناسان بهداشت عمومی را از بیش از 165 کشور گرد هم می آورد و تعهد جهانی مشترک برای ایجاد سیستم های مراقبت های بهداشتی قوی تر، فراگیر تر و مقاوم تر را مجددا تایید می کند. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر هند نرندرا مودی با همتای سوئدی خود اولیف کریستیسون در گوتنبرگ گفتگو کرد. آقای مودی به پاس قدردانی از سهم استثنایی در روابط هند و سوئد نشان سلطنتی ستاره قطبی نشان صلیب بزرگ فرمانده اعطا کرد. نخست وزیر نرندرا مودی از شرکت های سوئدی دعوت کرد تا حضور خود را در هند تحت طرح ساخت هند افزایش دهند. هند نگرانی عمیق خود را در مورد حمله به تاسیسات هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی ابراز کرد. وزیر بهداشت جی‌پی ندا برای شرکت در 79 مجمع جهانی بهداشت وارد سوئد شد. سازمان بهداشت جهانی شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی اعلام کرد. اینجا دهلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدارتان.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اقناباد شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی مذاکرات دو جانبه ای را به همتای نروژیش جوناس گهر استور انجام داده است. در فن موافقت کردند که مناسبات هند و نروژ را تا شراکت اسرا تیجی کے ساتھ بالا ببرند. نخست وزیر هند نریندر مودی دیدارش از سوئد را

کرده و گفته است که هر دو کشور توافق نمودهاند که دوران 5 سال آینده تجارتشان را 2 برابر بسازند. رئیس جمهور ایران از تصمیم انعقاد مذاکرات صلح با ایالات متحده امریکا دفاع کرده و گفته است که دیپلماسی باوقار به کار برده بشود. در بازی کرکت جامعه عمده هند در استادیوم ایم ای چیدمبرم، میزبانان چنائی سوپر کینگ علیه سن رائزرز حیدرآباد مسابقه می دهند. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی و نخست وزیر نروژ جوناس گهر استور در اسلو مذاکرات محدود و به صدت هیئت نمایندگی را انجام دادهاند. دو رهبر موافقت نمودند که مناسبات هند و نروژ را تا شراکت استراتژیک سبز بالا ببرند که نشانگر سنگ میل مهمی در ترفیع همکاری در میدانهای نیروهای صاف، اقتصاد آبی و اقتصاد سبز می باشد. رهبران نامبرده داران مذاکراتشان قادبه مناسبات دو جانبه را مورد رسیدی قرار داده و توافق نمودند که همکاری در زمینه هایی شامل تجارت و سرمایه گذاری، اقتصاد آبی، اقتصاد مدور، نیروی تجدید شدنی، آموزش و پرورش، علوم و فناوری، هوش مصنوعی، فضا و منطقه قطب شمالی را تقویت بدهند. هر دو رهبر نیز متذکر مواقع زیادی ناشی از قرارداد شراکت تجاری و اقتصادی هند و افنا، مخصوصاً تجارت، مشارکت فناورانه و ایجاد کار و شغل شدن. نخست وزیر هند نیز به تصمیم نروژ برای شراکت در ابتکار اقیانوس هند و پاسیفیک خوش آمد گفت. و گفت هند و نروژ به عنوان دو ملت دریایی بزرگ همکاری در اقتصاد دریایی، سلامت دریایی و صلاحیت سازی را محکمتر خواهند گردانید و اشاره به آزای اوکراین و آسیای باختری گفت که هر دو کشور از تمام تلاشا برای اعاده هرچه زودتری صلح حمایت می کنند. آقای نریندر مودی گفت که هند و نروژ معتقد نظم بین‌المللی استوار بر اصول گفتگو و دیپلماسی می باشند. وی مضافان گفت که هند و نروژ تعهد راسخی برای ریشه‌کنی تروریسم به هر صورت و مظهر را تشریح می کنند. اخبار را از رادیو دیلی می شنوید. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز دیدار 2 روزه‌اش از سوئد را تمام کرد. وی طی یک پست رسانه‌های اجتماعی گفته که دیدارش از سوئد نشانگر نتایج مهم متعددی بود که صورت تازه‌ای را به مناسبات دو جانبه خواهد بخشید. و مضافاً گفت از ترفیع پیوندهای دو جانبهشان به شراکت استراتژیکی، راه اندازی شراکت نوآوری مشترک و راهروی فناوری و هوش مصنوعی هند و سوئد به تعیین هدف جاه طلبانی دو برابر سازی تجارت دو جانبه در مدت 5 سال آینده مباحثات بسیار سودمند بودند. وی برای حرارت و مودت از
مردم سوئد و نخست وزیر آن کشور اولف کریسترسن سپاسگزاری نمود. خبرنگارمان مسئول نگارش گزارش دیدار نخست وزیر از سوئد گزارش می دهد که ترفیع مناسبات دو جانبه ای به سطح شراکت استراتژیکی تحت راهنمایی برنامه اقدام مشترک هند و سوئد برای سالهای 2026 لغایت 2030 صورت گرفته است. راهکرد جامع منظورش دو برابر سازی معادله اقتصادی دو جانبه ای در مدت 5 سال آتی و تعمیق همکاری تحت ابتکارات در هند بسازید و با سوئد بسازید، به ویژه در حوزه هایی مانند هیدروژن سبز، نیمه هادی ها و تولیدات پیشرفته ای می باشد. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان از تصمیم تهران برای انعقاد مذاکرات با ایالات متحده امریکا دفاع کرده و گفته است که رعایت دموکراسی با وقار لازم می ماند، در صورتی که اصرار ورزید که ایران همچنان از حقوق ملیش نگهداری خواهد کرد. طبق خبرگزاری دانشجویان ایرانی، آقای مسعود پزشکیان گفت که ایران صلاحیت کلی حفظ و نگهداری علاقش را دارد چون به گرفتاری دیپلماتیکی ادامه می دهد و نیز به اهمیت وحدت ملی در میان تشنجات منطقی روز افزون تاکید ورزید. رئیس جمهور ایران دشمن کشور را به کوششی برای ایجاد بی‌ثباتی متهم ساخته و واکنش‌های بین‌المللی به کشمکش‌های اخیر سراسر منطقه را به باد انتقاد گرفت. ضمناً رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اخطار تازه‌ای به ایران نمود چون مباحثات بر سر انبارهای اورانیوم، راحتی از قیودات و جمران ماهای کشمکش در آسیا باختری در حال رکود مانده اند. هند بر سر حمله به تسهیل هسته‌ای وراکا در امارات عربی متحده ابراز نگرانی عمیقی نموده است. وزارت امور خارجه هند طی بیانیه حاکی است که این گونه اعمال ناقابل قبولند و نشانگر توسعه خطرناکی می باشند. دهلی نو خواستار خودداری فوری و دیپلماسی شده است. قبلا دیروز در امارات عربی متحده پهبادی به محیط نیروگاه هسته‌ای براکا در منطقه الدفرا اصابت کرد که مسبب آتش زنی به دستگاه تولید برق خارج از حد داخلی تسهیل گردید. مقامات ابوظبی تصدیق نمودند که هیچ جراحت و یا خروج رادیولوژیکی صورت نگرفته است. در بازی کرکت جامعه عمده هند در استادیوم ام چیدمبرم میزبانان چنائی سوپر کینگ علیه سن رایزرز حیدرآباد مسابقه می دهند. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار می کنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی مذاکرات دو جانبه را با همتای نروژیش جوناس گهر استار انجام داده است. طرفین موافقت کردند که مناسبات هند و نروژ را تا شراکت استراتژی که سبز بالا ببرند. نخست وزیر هند نریندر مودی دیدارش از سوئد را تمام کرده و گفته است که هر دو کشور تا
توافق نمودند که دوران پس سال آینده تجارتشان را دو برابر بسازند. رئیس جمهور ایران از تصمیم انعقاد مذاکرات صلح با امریکا دفاع کرده و گفته است که دیپلماسی با وقار به کار برده بشود. در بازی کرکت جامعه عمده هند در استادیوم ایم ای چیدمبرم میزبانان چنائی سپر

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانگی فارسی لذت ببرید به صدای آیر.

گلی گلی تو چادرای مخملی تو میدودم از برایت جونم کن فدایت میدودم از برایت جونم کن فدایت گلی

شنوندی گانی گرامی، این اکتا وجبه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان روابط هند و هلند در مسیر گسترش. متن تهیه شده میز خدمات خارجی آکاشمانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست وزیر نرندر مودی از 15 تا 17 می 2026 به هلند سفر کرد. این دومین سفر او به هلند بود و پیشتر در سال 2017 نیز از این کشور دیدار کرده بود. این سفر در مقطع مهمی از روابط دو جانبه دو کشور انجام شد. شراکت هند و هلند طی سالهای اخیر در حوزه های سنتی مانند تجارت، سرمایه گذاری و بخش های اولویت دار آب و کشاورزی و سلامت به طور قابل توجهی گسترش یافته است. افزون بر این، همکاری های مردمی میان دو کشور نیز تقویت شده است. در سالهای اخیر همکاری ها به حوزه های راهبردی دیگری هم چون فناوری، نوآوری، دفاع، امنیت، نیمه رسانه ها، انرژی های تجدیدپذیر، آموزش و حوزه دریایی نیز توسعه یافته است. دو طرف اخیراً یادداشت تفاهمی در زمینه نیمه رسانه ها و فناوری های نوظهور و حیاتی امضا کردند. همچنین همکاری سازمان یافته میان مؤسسات برجسته فناوری هند از جمله مؤسسات IIT و دانشگاه ها و مراکز علمی هلند با حمایت بخش صنعت برقرار شده است. هلند بزرگترین سرمایه گذار اتحادیه اروپا در هند و چهارمین سرمایه گذار بزرگ خارجی در این کشور به شمار می رود و حجم کل سرمایه گذاری آن بیش از 55 میلیارد دلار است. هلند همچنین یکی از مهمترین شرکای تجاری هند در اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه صادرات محسوب می شود و سومین مقصد بزرگ صادرات هند است. نخست وزیر مودی در فرودگاه با استقبال گرمی روبرو شد. موسیقی دانان هلندی با اجرای موسیقی کلاسیک هندی و اعضای جامعه هندی مقیم هلند با اجرای رقص گاربا در محل اقامت او از وی استقبال کردند. آقای مودی در مراسم دیدار با جامعه هندی در شهر لاهه شرکت کرد. هنگام ورود او جمع بزرگی از هندی های مقیم و دوستان هند در هلند با شور و اشتیاق از وی استقبال کردند. نخست وزیر در سخنرانی خود از استقبال گرم و رنگارنگ جامعه هندی قدردانی کرد. او از نقش جامعه هندی در پیشرفت جامعه هلند و ایفای نقش به عنوان پلی زنده میان دو کشور تمجید کرد و همچنین به پیوندهای تاریخی و عمیق جامعه سورینامی هندوستانی با هند اشاره کرد و تلاش آنان برای حفظ و پاسداری از میراث فرهنگی خود را ستود. او تاکید کرد که شمار زیاد متخصصان هندی در بخش های فناوری و همچنین افزایش تعداد دانشجویان هندی در دانشگاه های هلند به ویژه در رشته های نوآورانه موجب تقویت شراکت معاصر دو کشور شده است و افزود که ارتباطات ورزشی به ویژه در رشته های کرکت، هاکی به روابط مردمی دو کشور پویایی تازه بخشیده است. نخست وزیر هند خاطر نشان کرد که همکاری دو جانبه با هلند به طور پیوسته در حال گسترش است و فناوری و نوآوری به محورهای اصلی این همکاری تبدیل شده اند. او روابط تجاری و اقتصادی رو به رشد دو کشور را برجسته کرد و گفت هلند یکی از بزرگترین مقاصد صادراتی هند در اروپا و از مهمترین شرکای سرمایه گذاری این کشور است و افزود که توافق تجارت آزاد میان هند و اتحادیه اروپا فرصتهای تازه ای را برای هر دو طرف فراهم خواهد کرد. آقای مودی همچنین به روند توسعه و پیشرفت هند برای تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته تا سال 2047 در قالب چشمانداز وکسیت بھارت اشاره کرد. او گفت هند با پیشرفت های گسترده در زیر ساخته ها، تولید، انرژی پاک و سامانه های دیجیتال با سرعت در حال تحول است و با اعتماد به نفس آینده خود را شکل می دهد و همزمان در رشد و شکوفایی جهانی

0: نیز نقش آفرینی می کند. نخست وزیر هند به جامعه هندی خارج از کشور اطمینان داد که دولت هند همواره پشتیبان آنان خواهد بود و نسبت به رفاه و منافع آنان متعهد است و از آنان خواست با بهره گیری از تجربیات خود در هلند در مسیر تحقق هند توسعه یافته مشارکت فعال داشته باشند. هلند میزبان بزرگترین جمعیت افراد هندی تبار در اروپا است و حدود 200,000 نفر از جامعه سورینامی هندوستانی در این کشور زندگی می کنند. در همین راستا آقای مودی به تسهیل شرایط دریافت کارت OCI برای نسلهای 4 تا 6 این جامعه اشاره کرد. نخست وزیر مودی در کاخ سلطنتی لاهه با پادشاه ویلیام اکساندر و ملکه ماکسیما دیدار کرد. آنها در مورد همکاری رو به رشد هند و هلند گفتگو کردند. آقای مودی مذاکراتی در سطح هیئت نمایندگی با نخست وزیر هلند راب جتن انجام داد. او گفت که هند هلند را یکی از مهمترین شرکای خود می‌داند. این کشور یکی از 5 سرمایه‌گذار برتر هند است. روابط تاریخی، فرهنگی و مردمی ما نیز بسیار عمیق است. ارزش‌های دموکراتیک، اقتصاد بازار و رفتار مسئولانه بخشی از تفکر مشترک ما هستند. هر دو طرف در زمینه‌های مانند آب، بهداشت و آموزش همکاری می‌کنند و در حال بهبود زندگی مردم خود هستند. تفاهم نامه‌ای بین دو طرف برای حمایت از ساخت نیمه هادی‌ها امضا شد. هلند همچنین صفحات مسی سلسله چولا مربوط به قرن 11 را به هند بازگرداند. این آثار که در اختیار دانشگاه لندن بود از منابع مهم منشورهای سلطنتی جنوب هند به شمار می رود. دو طرف همچنین روابط خود را به سطح شراکت جامعه ارتقا دادند. سفر نخست وزیر هند به هلند ابعاد نوین و راهبردی روابط دو کشور را که در نتیجه تلاش‌های مستمر دو طرف شکل گرفته است بیش از پیش تحکیم کرد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه آموزش زبان هندی توسط رادیو. آموزگار دکتر ستینن جاوا.
2: شنوندگان گرامی در ایران و آموزندگان زبان هندی از رادیو دهلی بخش فارسی، خدمت شما سلام. درس 16 را شروع می کنیم. در درس سابق ماضی مطلق را شرح دادیم و جایی گفتیم که بعضی اوقات فعل مطابق مفعول تغییر جنس می کند، ولی باید متوجه شوید که این قاعده هم حرف آخر نیست. مثال هایی اکنون می آوریم که فعل به صورت خود می ماند و ضمیر مطابق قاعده تغییر می کند. مثلا از مصدر مارنا زدن یا کشتن، ماضی مطلق مارا به دست می آید که در گردان جنس مفعول را نادیده می گیرد و عوض نمی شود. مثلا اس نے لڑکے کو مارا، او پسر را زد، لڑکا پسر. اس نے لڑکے کو مارا، کو به جای را می آید، او پسر را زد. اس نے لڑکی کو مارا، لڑکی یعنی دختر، او دختر را زد. اس نے لڑکی کو مارا، او دختر را زد. انہوں نے کتے کو مارا، کتا یعنی سگ، ایشون سگ را زدند. انہوں نے بلی کو مارا، ایشون گربه را زدند. کتا یعنی سگ مذکر، بلی یعنی گربه مؤنث. انہوں نے بلی کو مارا، ایشان گربه را زدند. تو نے متر کو مارا، متر یعنی دوست، رفیق، تو دوست را زدی. تم نے بچی کو مارا، بچی یعنی دختر بچه، شما دختر بچه را زدید، مؤنث. تم نے بچی کو مارا، میں نے بھائی کو مارا۔

من برادر را زدم، همنه گدی گمارا، ما ماده خر را زدیم. گدا یعنی ماده نر، گدی ماده خر. ملاحظه فرمودید که فعل در این نوع جمله ها هرگز مطابق مفعول و ضمیر عوض نشده. این نوع فعل ها را باید حفظ نمود. حالا بیایید جمله های مختلف در زمینه ماضی مطلق یاد بگیریم. مصدر آگه بڑھنا یعنی پیش رفتن. آگه یعنی پیش. جمله لوگ آگه بڑھے، لوگ به زبان فارسی مردم، آگه بڑھے جمع پیش رفتند. لوگ آگه بڑھے، مردم پیش رفتند، مردم پیش رفتند. مصدر جواب دینا، جواب دادن، پاسخ دادن. جمله رام نے شام کو جواب دیا، رام نے شام کو جواب دیا. رام به شام جواب داد. مصدر پہنچنا، پہنچنا به فارسی هست رسیدن یا وارد شدن. جمله هم گھر پہنچے، گھر یعنی خانه، منزل. پہنچے ما رسیدیم، هم گھر پہنچے ما به منزل رسیدیم، ما به خانه رسیدیم. مصدر نهانا، غسل کردن، حمام کردن، استمام کردن. جمله ما نهایی، ما یعنی مادر، نهایی غسل کرد. ما نهایی مادر غسل کرد. مصدر هونا، هونا یعنی شدن. جمله، جمله استفهامی است. کیا هوا، کیا یعنی چی، هوا شد، کیا هوا چه شد، کیا هوا چه شد. مصدر توڑنا، توڑنا به زبان فارسی شکستن. جمله افضل نے لکڑی توڑی، لکڑی چوب را میگویند، چون مؤنث است فعل توڑی آمده به جای توڑا. افضل نے لکڑی توڑی، افضل چوب را شکست. مصدر ناشتا کرنا، ناشتا خوردن. جمله لڑکوں نے ناشتا کیا، پسران ناشتا خوردند. بولنا، بولنا یعنی تکلم کردن، حرف زدن. بولا حرف زد. تم مجھ سے نہیں بولے، تم یعنی شما، مجھ سے با من، نہیں بولے حرف نزدید. تم مجھ سے نہیں بولے، شما با من حرف نزدید. دیکھنا دیدن، دیکھا ادید. تو نے کیا دیکھا، تو چی دیدی، کیا یعنی چی. تو نے کیا دیکھا، تو چی دیدی. میں نے ہاتھی دیکھا، ہاتھی یعنی فیل. میں نے من، میں نے ہاتھی دیکھا، من فیل دیدم. گرم کرنا، گرم کرنا به زبان فارسی خواهد شد گرم کردن. توجه بفرمایید با تلفظ گرم، به هندی گرم هست. گرم کیا، گرم کرد. مانه چای گرم کی، مادر چای گرم کرد. مانه چای گرم کی، مادر چای گرم کرد، گرم کرد. لانا آوردن، لایا آورد. ڈاکیا ڈاک لایا، ڈاک پست است، نامه ها. ڈاکیا پستچی را میگویند، ڈاکیا ڈاک لایا، پستچی پست آورد. پستچی پست آورد، یادتون باشه، ڈاکیا پستچی، ڈاکیا پست. لڑکی نے کیا کھایا، لڑکی

اینجا دلهی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان موزه سالار جنگ، یک مخزن مصنوعات نادر نایاب در استان هندی تلنگانا. نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. موزه سالار جنگ یکی از برجسته ترین مراکز فرهنگی هند در حیدرآباد پایتخت استان تلنگانا واقع است. این موزه قشنگ و باشکوه صرفاً یک مخزن مصنوعات نادر و نایاب نیست، بلکه نیز داستانی از اشتیاق، تلاش و تاریخ را در خود گنجانیده است. این مجموعه اصلاً متعلق به نجیبزاده‌ای به نام نواب میر یوسف علی خان سالار جنگ سوم است که داران فرمانروایی نظام حیدرآباد به حیث نخست وزیر خدمت می کرد. وی در طول 35 سال بخش بزرگی از ثروت خیش را صرف گرد آوری آثار هنری ارزشمند از سراسر جهان کرد. پس از درگذشت وی در سال 1949 میلادی این مجموعه گرانبها به ملت معنون شد و در دسامبر سال 1951 توسط نخست وزیر وقت جواهرلال نهرو به عنوان موزه افتتاح گردید. امروزه این مکان به عنوان یکی از موزه های ملی هند شناخته می شود. با ورود به این موزه با مجموعه شگفت انگیز از مجسمه ها، نقاشی ها، منسوجات، نسخه های خطی، سرامیک ها، فرش ها، ساعت ها و بوملمان و غیره هم روبرو می شوید که از کشورهایی مانند ژاپن، چین، ایران، مصر، اروپا و امریکای شمالی گرد آورده شده اند. هر اثر داستانی از فرهنگ و هنر داران خود را روایت می کند. باید به یاد داشت که این کار در دارانی انجام گرفت که امکانات مدر وجود نداشت. هر کدام از این آثار نشانگر پشتکار، صبر و عشق عمیقش به هنر و فرهنگ است. در میان گنجینه های بیشمار موزه سالار جنگ، برخی از آثار به طور خاصی چشمگیر هستند. مثلا ربیکای مهجبه، مجسمه مرمری با جزئیات خیره کننده که در آن حجاب به گونه ای تراشیده شده که تقریبا شفاف به نظر می رسد. ساعت موسیقی

آی ساعت شگفت انگیزی که هر ساعت یک نمایش مکانیکی را اجرا می کند و بازدید کنندگان را مجذوب خود می گرداند. مجموعه یشم مجموعه نادر و باشکوه از آثار مرتبط با خاندانهای سلطنتی که به خاطر ظرافت و ارزش تاریخی خود مورد تحسین و تمجید قرار می گیرد. هر کدام از این آثار بازتابی از نبوغ هنری و قناع فرهنگی زمان خود هست. خود ساختمان هم بسیار چشمگیر است. این مجموعه با 38 تالار بزرگ که در دو طبقه قرار دارند تجربه‌ای غنی و فراموش نشدنی را برای بازدیدگران فراهم می کند. بعضی از آثار آن به قرن 4 میلادی باز می گردند و با این حال تنها بخشی از مجموعه اصلی به معرض نمایش گذارده شده اند. مانند بسیاری از نهادهای تاریخی، موزه سالار جنگ نیز با چالش‌هایی روبرو بوده است. از جمله به هدر رفتن برخی از آثار طی حادثه آتش سوزی در سال 2006 میلادی. با وجود آن این موزه همچنان به صیانت و نمایش میراث فرهنگی گرانسنگی ادامه می دهد. پایداری آن گواهی بر اهمیت حفاظت از تاریخ برای نسل‌های آینده هست. کمی فکر کنید اگر هر شیء اطراف ما داستانی برای گفتن داشت چه می شد؟ اگر تاریخ فقط در کتاب ها نبود و می توانستیم آن را از نزدیک تجربه کنیم؟ موزه سالار جنگ دقیقاً چون این فرصتی را فراهم می سازد، پلی میان گذشته و حال و میان فرهنگ های گوناگون. برای کسانی که قصد بازدید داشته باشند، رعایت این نکات می تواند تجربه را لذت بخشتر بکند. زمان کافی را اختصاص بدهید، اقلن 3 تا 4 ساعت برای بازدید کامل توصیه می شود. لباس راحت بپوشید چون موزه بسیار پهناور است و کفش مناسب ضروری است. آداب موزه را رعایت کنید. از لمس آثار خودداری کرده و قوانین عکاسی را رعایت نمایید. در صورت نیاز استراحت کنید. امکاناتی مانند کافتریا، محل استراحت و کتابخانه دسترس هست. در ساعت اولیه روز بازدید کنید چون صبح محیط آرامتر و خلوتتر است. رسیدن به موزه سالار جنگ بسیار آسان است، زیرا این مکان به خوبی با تمام نقاط حیدرآباد متصل است. بازدید کنندگان می توانند به راحتی از مترو استفاده بکنند و در ایستگاه متروی مالاکپت پیاده شوند که حدود 1 کیلومتر با موزه فاصله دارد. افرادی که از طریق جاده سفر بکنند نیز می توانند از تاکسی ها، اتوریکشاها یا اتوبوس های شهری استفاده بکنند. برای کسانی که با قطار سفر می کنند، نزدیکترین ایستگاه های راه آهن شامل کاچگورا و نامپالی هستند که در فاصله کوتاه قرار دارند و ایستگاه دبیرو پورا حتی نزدیکتر است. اگر از خارج شهر می آیید، فرودگاه بین‌المللی راجیو گاندی تقریباً 23 کیلومتر فاصله دارد و به راحت با تاکسی قابل دسترس هست. پس از رسیدن گزینه های مختلف ترابری مانند اتوریکشا، تاکسی و اتصال مترو نیز برای جابجایی به سطح شهر در دسترس هستند که سفر درون شهر را ساده و راحت می گردانند. در طول بازدید گزینه های غذایی متنوعی نیز وجود دارد. از جمله یک رستوران داخل مجموعه که انواع غذاها از جمله خوراکی های محلی تلنگانا را پیشکش می کند. همچنین در مناطق اطراف مانند افضلگنج و دارالشفا غذاهای سنتی حیدرآباد نظیر بریانی و کباب در دسترس هستند. اینجا دلی است. اینک می‌پردازیم به برنامه ترانه‌های فیلمی هندی.

ترانه دیگر گرچه برست سه ساون سمن کلیان پور و کمل بارود در فلم برسات کی رات یعنی شب فصل باران میخوانند.

و اینک در آخرین قسمت برنامه افسانه لکرهی هم اومده وی در فیلم درد می خاند.

مترجمه گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. نخست وزیر هند نریندر مودی و نخست وزیر نروژ جوناس گهر استور در اسلو مذاکرات محدود و به سطح هیئت نمایندگی را انجام دادند. دو رهبر موافق

نمودان که مناسبات هندو نورویجرا تاو شراکت استراتیجیک ثبت بالا ببرن که نشانگر سنگ میل مهمی در ترفیع همکاری در میدانهای نیروی صاف، اقتصاد آبی و انتقال سبز می باشد. رهبر نامبرده داران مذاکراتشان قادبه مناسبات دو جانبه را مورد رسیدگی قرار داده و توافق نمودن که همکاری در زمینه های شامل تجارت و سرمایه گذاری، اقتصاد آبی، اقتصاد مدور، نیروی تجدید شدنی، آموزش و پرورش، علوم و فناوری، هوش مصنوعی، فضا و منطقه قطب شمالی را تقویت بدهند. هر دو رهبر نیز متذکر مواقع زیادی ناشی از قرارداد شراکت تجاری و اقتصادی هند و افتا، مخصوصا تجارت، مشارکت فناورانه و ایجاد کار و شغل شدند. نخست وزیر هند نیز به تصمیم نروژ برای شراکت در ابتکار اقیانوس هند و پاسیفیک خوش آمد گفت. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز دیدار دو روزه‌اش از سوئد را تمام کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی طی یک پست رسانه‌های اجتماعی گفته که دیدارش از سوئد نشانگر نتایج مهم متعددی بود که سرعت تازه‌ای را به مناسبات دو جانبه خواهد بخشید. وی مضافاً گفت از ترفیع پیوندهای دو جانبهشان به شراکت استراتژیکی، راه اندازی شراکت نوآوری مشترک و راهروی فناوری و هوش مصنوعی هند و سوئد به تعیین هدف جاه‌طلبانه رو دو برابر سازی تجارت دو جانبه در مدت 5 سال آینده مباحثات بسیار سودمند بودند. و برای حرارت و مودت از مردم سوئد و نخست وزیر آن کشور اولف کریسترسن سپاسگزاری نمود. خبرنگارمان مسئول نگارش گزارش دیدار نخست وزیر از سوئد گزارش می‌دهد که ترفیع مناسبات دو جانبه به سطح شراکت استراتژیکی تحت راهنمایی برنامه اقدام مشترک هند و سوئد برای سالهای 2026 لغایت 2030 صورت گرفته است. راهکرد جامع منظورش دو برابر سازی مبادله اقتصادی دو جانبه در مدت 5 سال آتی و تعمیق همکاری تحت ابتکارات در هند بسازید و با هند با سوئد بسازید، به ویژه در حوزه هایی مانند هیدروژن سبز، نیمه هادی ها و تولیدات پیشرفته ای می باشد. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان از تصمیم ایران برای انعقاد مذاکرات با امریکا دفاع کرده و گفته است که رعایت دموکراسی باوقار لازم می ماند، در صورتی که اصرار ورزید که ایران همچنان از حقوق ملیش نگهداری خواهد کرد. طبق خبرگزاری دانشجویان ایرانی، آقای مسعود پزشکیان گفت که ایران صلاحیت کلی حفظ و صیانت علایقش را دارد چون به گرفتاری دیپلماتیکی ادامه می دهد و نیز به اهمیت وحدت ملی در میان

هند برسر حمله به تسهیل هسته‌ای براکات در امارات عربی متحده ابراز نگرانی عمیق نموده است. وزارت امور خارجه هند طی بیانیه‌ای حاکی است که این گونه اعمال ناقابل قبولند و نشانگر توسعه خطرناکی می باشند. دیلی نو خواست

دیوار خودداری فوری و دیپلماسی شده است. قبلا دیروز امارات عربی متحده پهبادی به محیط نیروگاه هسته‌ای براکا در منطقه الدفرا اصابت کرد که مسبب آتش زنی به دستگاه تولید برق خارج از حد داخلی تسهیل گردید. مقامات ابوظبی تصدیق نمودند که هیچ جراحت و یا خروج رادیولوژیکی صورت نگرفته است. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار میکنیم. نخست وزیر هند نریندر مودی مذاکرات دو جانبه را با همتای نروژیش جوناس گار استور انجام داده است. در فن موافقت کردند که مناسبات هند و نروژ را تا شراکت استراتژیک سرد بالا ببرند. نخست وزیر هند نریندر مودی دیدارش از سوئد را تمام کرده و گفته است که هر دو کشور توافق نمودند که دوران 5 سال آینده تجارتشان را دو برابر بسازند. رئیس جمهور ایران از تصمیم انعقاد مذاکرات صلح با ایالات متحده امریکا دفاع کرده و گفته است که دیپلماسی باوقار به کار برده بشود. در بازی کرکت جام عمده هند در استادیوم ایم ای چدمبرم میزبانان چنائی سوپر کنگ علیه سن رائزرز حیدرآباد مسابقه می دهند. پایان اخبار رادیو دلی.